0: fat support and say maar daar en die 10 mense is daar miskien 'n leier gekies en dan is dit miskien 'n sekretaris wat ook daar is, dan is dit miskien nou finance wat nou ook uitgekies is daar uit so en die al die miskien dis wat ek wil vra, hoeveel moet dit wees die getal?
1: Ek sal nou vir hom in Afrikaans antwoord wanneer hy die vraag in Afrikaans gestel. Oké, my antwoord is as volg. Dankie vir die vraag. Dit is 'n baie belangrike vraag. En ek wil hê elkeen moet luister na my antwoord. Want dalk sit u met dieselfde vraag en u weet nou nie hoe u voel nou nie gemaklik om te vra nie. My antwoord is daar moet 'n leier wees, want op die vorm, daar's 'n vorm wat moet ingevul word deur die Development Agency. Op die vorm is daar 'n vragie. Wie is die leier? Naam van. So, daar moet 'n leierkie wees en elke persoon wat in hierdie projek is, dit moet verkieslik meer as 10 en meer wees. Elke persoon se CV moet aangeheg wees. Dis, en dan moet daar 'n aparte plek geskryf word. Wat gaan elkeen doen? Wie is ons in nog gesê, wie is die sekretaris, wie is die administrasiebeamte, wie is die whatever, wie is die adjunkleier, wat gaan die persoon doen, wie is die vlootbestuurpersoon, wie is elke persoon wat die gaan doen, ne, in sy amp, moet daar een lysie aangeheg word. Hierdie persoon sy naam, ID nommer, dat is die werk wat hy gaan doen, hy het ondervinding in dit, hier is sy CV. So daar word verkies dat as jy iemand aanstel, bijvoorbeeld om die administratie gedeelte van die project te hanteer, die persoon moet verkieslik sulke experience het, dat hy al reeds sulke goed gedoen het, en dat hy ken, dat hy nog hoef opgeleid te word. Nee, want as die persoon ken, wat hy moet doen, en het voorheen as administratieve beamte iewers gewerk en hy ken, dan is het makkeliker vir die groep, om net alle administratieve goed te vir die persoon te geen, die persoon ken die, om dit te liaseer, en die persoon ken hoe om, ken die procedures om te volg. So, die is baie belangrik, regte, dat elke persoon sy posisie in die groep moet op skrif bekend gemaak word deur 'n aparte plaai aan te heg, waar gesê word, dit is die groeplede, hier is hulle sy name, hier is hulle sy handtekening, hierdie ene gaan vir ons die finansies hanteer, hy het experience, hy het gewerk vir 10 jaar by Rospina Sink, of by Scorpion Sink het hy gewerk vir 5 jaar, hy ken, so daardie experience, ondervinding, moet van melding gemaak word, en dit moet aangeheg word. Verstaan jy, dat dit duidelik is dat jylle weet wat jylle doen, hierdie ou wat met die geld werk ken, hy het al voorheen met geld gewerk, dan lyk dit net, die prentjie net baie mooier, en dan moet jylle mos nou, soos ek sê, een leier in die gemeenskap, nee, ook die kerk leier, en ook dan belangrik die leierskap van die constitutie, verkieslik mos nou die raadslid of die voorsitter van die raad of traditionele leier sy handtekening ook daar kry en die stempel. Dit alles help baie om die project meer krachtiger te maak, verstaan jy? Dit sal net help, maar verder is dit nie so 'n moeilike ding en dat dit baie moeilike vorms is soos by ander instellings nie. Net 2 blaaie wat moet ingevul word van vorm 5, die aansoekvorm, dan kry ons die proposals, wat hulle soos vorm, voorstelvorm, wat ons in Engels sê, die proposal writing vorm, is net as eerste die 2 vorms wat met ingevul word. En dit is hoekom ek sê, dit moet deur 'n ontwikkelingsagentskap gedoen word, Development Agency, wat dan nou verder dit verder sal vat na soos